Nes pa le pou an byen ka avek ou dokte osi. Yon nan bon kote osi tou. Nan ket so nou ka fè pri byen. Servis ki nou ganyen. Ban follow-up ki nou ganyen. Ke pou tan kom si nou bozwen lot nivou.